0: Vladimirci radio.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.
2: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan i da je u životu sreća prati, žele prababa Milena i deda Saša Lukić sa Letnjikovca.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, želi deda Miloš Marković sa porodicom iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, želi deda Miloš Marković sa porodicom iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan želi deda Miloš Marković sa porodicom iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, želi deda Miloš Marković sa porodicom iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Nini Blagojević iz Jevremovca, srećan peti rođendan, želi deda Miloš Marković sa porodicom iz Metlića.

0: Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.
1: Kafansko.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Akcereal.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći

0: vaše želje na našim talasima. Dragoj Nini Blagojević iz Jevremovca srećan peti rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele porodice Blagojević i Marković.
1: Ligu, ligu, čekaj, čekaj, stani, stani, deco, vreme je za

sva, još je toplo njeno telo, to je žena koju želim ja, još je toplo.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zoranu Iliću iz Boljevaca srećan rođendan i odlazak u penziju želi prijatelj Mališa Ilić sa porodicom iz Poljanica. Mreža 061, zadnje tri broja 442.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.